0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
3: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio na letnji način.

0: lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.
1: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

0: najveći plus u vašem životu. Plus Radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
0: Pridružite se The Bloomery kafe timu iz Chicaga. Uskoro otvaramo vrata jednog posebnog mesta gde se kafa, cveće i pokloni spajaju u nezaboravno iskustvo. Trenutno zapošljavamo bariste, servere, cvećare. Kontakt 224-410-8978. The Bloomery kafe team Chicago 224-410-8978. Chicago dešavanje i Plus Radio traže devojke za rad na terenu sa iskustvom u prodaji, part-time posao. Nudimo proviziju i bonuse, fleksibilno radno vreme, rad u rastućem mediju, u našoj zajednici. Kontakt 773-807-4568. 773-807-4568. Potreban box truck vozač, plaćanje 60 centi po milji, zarada nedeljno od 1500 do 3000 dolara, moguć svaki vikend kod kuće. Kontakt 929-284-8799, Chicago 929-284-8799. Tročlanoj porodici potreban dvosoban stan, lokacije Darien, Willowbrook, Westmont. Kontakt 509-999-1588, Viber i WhatsApp 509-999-1588. Iskusan safety manager sa preko 10 godina iskustva u trucking industriji, dostupan za rad iz kancelarije u predgrađu Chicaga. Kontakt 630-303-2336. 630-303-2336. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
2: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.

0: bio sam ti vera.
1: 3, 2, 1. Idealan za letnje dane.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.

0: Термометар koji pokazuje idealne letnje temperature. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner. Preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić. 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali ja

Znam ja ko si ti i šta krije ta ljepota. Svaki dan je kraj života, otkad moja si.

0: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Ponekad poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, kad sam po tvojesu, kažeš dobra sam u

0: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.
1: Ljubavi moja, deli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju okolala.

0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.
1: Velike sam reči.

0: pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Dobro jutro, radi narode Chicaga, radi narode Illinoisa, radi narode Sjedinjenih Američkih Država, gde god da se nalazite u ovim posebnim avgustovskim trenucima. Zvanično prvo pozitivno jutro u mesecu avgustu godine 2026. i verujem da smo na dobro poznatim pozicijama, u dobro poznatim emocijama, u dobro poznatim obavezama. Jeste, letnja sezona tu je negde na vrhuncu, ali nekad rukavi moraju da se zasuku i tokom tih dana najtoplijih u godini, mada ovde u Chicagu ili Noju svakako nije najtopliji, ima onih delova Amerike gde su temperature podivljale. Kod nas su onako prijatne letnje temperature i neka se tako zadrže, naravno, i o vremenskoj prognozi i o svim aktuelnim temama na dnevnom redu i ovog ponedeljka. Dakle, kao da je full sezona, jutarnja ekipa Plus Radio raspoložena je da vas ugosti uz čuvenu prvu jutarnju kafu u našem jutarnjem programu. Najnovije vesti slušamo već kroz nekoliko minuta, donosi ih moja draga koleginica Milena Stefanović, a mi da laganim koracima uplovimo u ovaj treći avgustovski dan, pa da čujemo, mi ćemo da vidimo, a zahvaljujući nama vi ćete čuti šta ima da nam ponudi ovaj sasvim običan treći avgustovski dan u programu Plus Radija. Veliko hvala što ste tu. Autori i voditelji jutarnjeg programa, se to zna ili treba da se naglasi, može onako tiho i nenametljivo, M. Petrović Miško. Da. Dobro jutro.
1: Slušaj, voli, preporuči Plus Radio.

0: Adama. Muzika koja osvaja Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Najbolja hit muzika plus radio. Rasanite se u ritmu jutarnje pozitive. Dobro jutro, želi vam Miško.
1: Tu je jutro, tu je plus radio, tu je onih koliko stepeni po Celzijusu, 21 trenutno na području Čikaga, detaljnija vremenska prognoza naravno i u nastavku pozitivnog jutra. Od sutra se letnje temperature, ali samo na kratko, vraćaju na one, mislim, prave pravce te letnje temperature, vraćaju na području Čikaga, bit će i iznad 30 po Celzijusu, ali detaljnija vremenska prognoza naravno u nastavku našeg pozitivnog jutra. Mi se pripremamo za Surf Fest koji se održava ovog prvog nastupajućeg vikenda, vikend za pamćenje. Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Chicagu ponovo otvara svoje vrata za legendarni Surf Fest od 7. do 9. avgusta. Redwood Drive postaje centar najbolje zabave, vrhunske hrane i srpske tradicije na srednjem zapadu Amerike. Domaći kulinarski specijaliteti, najbolja klopa, živa muzika, zabava, porodična atmosfera, bogat sadržaj za najmlađe i za one nas malo starije. Dakle, od 7. do 9. avgusta povedite prijatelje, komšije i porodicu. Redwood Drive, hram Hristovog Vaskrsenja u Chicagu. Više detalja i na našem kalendaru. Ajmo još malo muzike, onda listamo najznačajnije naslove 3. avgustovskog jutra. Budite tu!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freight Inc. zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freight Inc. vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Plus radio, uvek u centru svih dešavanja, pa nekako moramo da budemo u tom fazonu i ovog ponedeljka. Američki predsjednik Donald Trump nudi korisnicima brži pristup objavama na svojoj društvenoj mreži True Social, na koja ima ubedljivo najveći broj pratilaca, i to putem pretplate po ceni od $100,000 mesečno. Da. Dobro sam video, $100,000, ok. Kritičari ovog poteza to tumače kao čin korupcije, kojim se ide na ruku aktualnom predsjedniku, navode mnogobrojni mediji, a prenosi Guardian. Kompanija Trump Media and Technology Group zvanično je pokrenula novu uslugu pristupa podacima zasnovanu na pretplati, omogućavajući korisnicima koji plaćaju brži pristup objavama predsjednika i drugih istaknutih ličnosti u realnom vremenu. Privremeni izvršni direktor kompanije Kevin McGurn naveo je da je ovaj interfejs za programiranje aplikacije smišljen tako da poslovnim subjektima pruži direktan, licenciran pristup u realnom vremenu najvažnijim objavama na platformi koje utiču na kretanje na tržištu. Trgovinske firme i drugi pretplatnici sada mogu da pristupe objavama pre ostalih korisnika uz naknadu koja dostiže i do $100,000 mesečno. Nova ponuda je slična uslugama plaćenog pristupa podacima koje postoje na konkurentskim platformama društvenih mreža, s tim što je ovdje cena izuzetno visoka. Mreža True Social je specifičan slučaj jer je njen najuticajniji korisnik upravo Donald Trump, koji je ujedno najveći akcionar matične kompanije, čim se akcijama trguje na berzi, što znači da bi on lično mogao da profitira od ove usluge. Ma nije valjda, da. A u nastavku Pozitivnog jutra čućemo šta je objavio Donald Trump na svojoj mreži tokom proteklog vikenda i kakva poruka je stigla iz Beograda do Bele kuće, nešto pomalo neočekivano. U svakom slučaju, budite uz Pozitivno jutro na ovih 21 po Celzijusu koliko je trenutno u Chicagu.
0: Plus radio, samo hitovi koje najviše volite. Plus radio, vaša pozitiva.

Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: pozitivnog jutarnjeg druženja. Malo istorije, samo malo na kašičicu. Pa što ovo? 216. godine pre nove ere kartaginski vojskovođa Hanibal je u drugom punskom ratu kod Kane naneo najteži poraz Rimljanima u istoriji Rimskog carstva i tada se u Rimu u panici izgovorilo ono čuveno Hanibal ante portas ili ti Hanibal pred vratima. 1492. moreplovac Kristofor Kolumbo brodom Santa Maria isplovio iz luke Palos de la Frontera na put preko Atlantika. 1778. otvorena je čuvena Milanska skala, pa možemo malo da skoknemo do Milanske skale i do Italije. Letnji su dani, pa možemo malo da planiramo i putovanja, a do tada naravno najnovije vesti i najnovije dešavanja iz Chicaga, pa možemo malo da odemo do septembra meseca. Evo tu je iza ćoška, samo što nije. Kompas Arena i Stage Art Chicago sa ponosom predstavljaju jedan od veoma iščekivanih koncerta godine. U subotu 5. septembra od 21 sat u Kompas Areni u Chicagu nastupa Breskvica. Eto, među prvima smo to hteli da vam saopštimo, da se zna zvanično. Dakle, Kompas Arena, Chicago, 5. septembar, Breskvica. Više detalja, naravno, i na našem kalendaru. Tu je dobra muzika, a tu su, naravno, i najnovije vesti. Budite uz Pozitivno jutro.
1: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
3: Najbolji ritam leta plus radio. Idealan za visoke temperature.

0: slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Jutro je ponedjeljak, Plus i Radio, 20 minuta je prošlo od 8 sati. Hoćemo li prvo malo na ekonomiju ili ćemo na lutriju, igre na sreću? Ajde prvo ono od čega se živi ekonomija. Stanovnici Chicaga i pet okolnih okruga od 1. augusta plaćaju više porez na promet, što znači da će gotovo svaka kupovina dodatno opteretiti kućni budžet. U Chicagu je stopa poreza na promet povećena sa 10,25 na 10,50%. Promjena je uvedena na osnovu zakona koji je usvojen u Spring Fieldu prošlog oktobra. Dodatni prihod trebalo bi da bude usmeren na razvoj bezbednijeg, pouzdanijeg i bolje povezanog sistema javnog prevoza u Ilinoju. Šta kažu protivnici ove odluke, šta kažu oni koji su odluku doneli? Više detalje naravno na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. A Powerball jackpot nastavlja vrtoglavo da raste nakon što ni u subotnjem izvlačenju nije bilo dobitnika glavne nagrade. Prema podacima, fond za naredno izvlačenje, koje je zakazano za večeras u 22 sata, dostigao je približno 750 miliona dolara i dobitnik koji izabere jednokratnu isplatu mogao bi da preuzme 325 miliona dolara pre poreza. Iako jackpot nije osvojen, nekoliko igrača dobilo je velike nagrade. U Virginiji je prodao tiket vredan 2 miliona dolara, dok je još pet tiketa pogodilo pet glavnih brojeva i osvojilo po milion dolara. Čak tri takva dobitna listića kupljena su u Kaliforniji. Powerball se izlazi 4 puta nedeljno, ponedjeljkom, sredom i subotom od 22 sata po centralnom vremenu. Najmanje nagrada iznosi 4 dolara, dobio se pogodkom samo Powerball broja. Više detalje naravno na portalu i aplikaciji Chicago dešavanje. Dakle, novi pokušaj večeras, da li će biti 750 miliona dolara kod nekoga u džepu ili će to da raste, doraste, pa mislim da je onaj rekord, kako beše, negde blizu 2 milijarde, da, ako se ne varam, da. 22 stepena prema poslednjim merenjima na području Chicaga. Vodimo vas i na festival Taste of Serbia, koji se dešava 5. i 6. septembra u Chicagu na imanju crkve Svetog Vasilija Ostroškog. Više detalja, naravno, i na našem kalendaru. Dobro jutro!
0: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

0: idealan za letnje dane. Plus Radio.
1: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radio, jer jutro je najlepši deo dana.
2: Jutro, jutro, Plus Radio, 20 minuta, ostalo je do 9 sati i ovog ponedeljka. Lagana rekapitulacija vikenda za nama. Pazite šta se dogodilo. Šef Bele kuće Donald Trump podelio je na društvenoj mreži svoje, da, gore pomenutoj, a analizirali smo True Social u našoj temi jutra u prethodnom satu. Dakle, Donald Trump podelio je snimak sa UFC spektakla u Beogradu, na kojem je zabeležen i transparent sa porukom dobrodošlice američkom predsjedniku. Na snimku je prikazana atmosfera i beogradski arene tokom prvog UFC događaja održanog u Srbiji, a među kadrovima se vidi transparent sa porukom: predsjedniče Trump, Srbija vam želi dobrodošlicu. Eto, dakle, još jedna značajna veza, mnogi će reći, na relaciji Beograd-Bela kuća, Donald Trump, predsjednik Vučić. Da li je Donald Trump zaista dobrodošao u Srbiji? E, pa o tome će neki analitičari narednih dana da vam, da vam pričaju, a mi ćemo da prenesemo ukoliko bude nekih zanimljivih detalja. Tako, tako je, da. 21 stepen po Celzijusu, trenutno na području Chicaga. Dobro jutro, dobra muzika i svakako i ovog 3. augusta. Hvala što ste uz najpozitivniji Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Bolja strana života. Leto na Plus Radio.
3: Tata, kako je sladak?
4: Ma ne dolazi u obzir.
3: Ali tata...
4: Vidi ga kako je smotan.
3: Meni
4: vidi.
3: Se baš sviđa.
4: Ma ne dolazi u obzir.
5: Alo,

Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozile i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
0: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Pridružite se The Blueberry Cafe timu iz Chicaga. Uskoro otvaramo vrata jednog posebnog mesta gde se kafa, cveće i pokloni spajaju u nezaboravno iskustvo. Trenutno zapošljavamo bariste, servere, cvećare. Kontakt 224-410-8978. The Blueberry Cafe team Chicago 224-410-8978. Chicago dešavanje i Plus Radio traže devojke za rad na terenu sa iskustvom u prodaji, part-time posao. Nudimo proviziju i bonuse, fleksibilno radno vreme, rad u rastućem mediju, u našoj zajednici. Kontakt 773-807-4568. 773-807-4568. Potreban box truck vozač, plaćanje 60 centi po milji, zarada nedeljno od 1500 do 3000 dolara, moguć svaki vikend kod kuće. Kontakt 929-284-8799. Chicago 929-284-8799. Tročlanoj porodici potreban dvosoban stan, lokacije Darien, Willowbrook, Westmont. Kontakt 509-999-1588. Viber i WhatsApp 509-999-1588. Iskusan safety manager sa preko 10 godina iskustva u trucking industriji, dostupan za rad iz kancelarije u predgrađu Chicaga. Kontakt 630-303-2336. 630-303-2336. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali oglasi.
2: I u hladu i na suncu, Plus Radio na letnji način.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.

0: captain speaking. On behalf of the flight crew, thank you for flying with us and have a pleasant
1: day. Dobar dan, dragi naši, dobrodošli u emisiju Dobar dan sa Milenom. Nadam se da ste dobro i da lagano koračate kroz ovaj ponedeljak, 3. avgust. Znam da je prvi radni dan u nedelji uvek malo izazovan, ali tu smo da se zajedno razmrdamo i da napunimo i ovaj ponedeljak pozitivnom energijom. Što se vremena tiče, danas u Čikagu prelepo pravo sunčano osveženje sa prijatnih 26 stepeni Celzijusa i tako da ćemo zaista na najlepši mogući način započeti ovu radnu nedelju. Mi ćemo danas pričati o nekim zanimljivim temama, o tome kako je završena ovogodišnja Lollapalooza, zatim ćemo govoriti i o još nekim aktualnim lokalnim temama, uputit ćemo vas u detalje novog državnog programa Fresh koji pomaže porodicama koje su izgubile SNAP beneficije. Naravno, osvrnut ćemo se i na ovo novo poskupljenje poreza na promet u Čikagu i okolnim okruzima koje je zvanično stupilo na snagu ovog vikenda. I eto da vas pitamo na početku, da li ste i vi već primetili te nove, malo više cifre na računima dok ste kupovali tokom vikenda ili još uvek uspešno ignorišete cene? O svemu tome pričamo danas, ali bez stresa jer smo za vas spremili samo najbolje vibracije. Uživajte i ostanite spakovani uz vaš Plus radio jer odmah krećemo sa jednim jako dobrim hitom.
2: Pored vas i tokom velih dana, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
3: Hitovi koje obožavate plus radio.

0: vam dan i uspešan početak radne nedelje vam želimo, dragi naši. Nadamo se da ste se odmorili i da ste spremni za sve ono što donosi ovaj ponedeljak, 3. avgust. Mi smo jutros bacili i pogled i na prognozu vremena za Chicago i okolinu, pa hajde da vidimo kakvo nas vreme čeka danas i narednih dana. Ovog ponedeljka prelepo, pravo, letnje, sunčano vreme sa maksimalnih 26 stepeni Celzijusa, dok će večeras temperatura pasti na prijatnih 17 i slično, uglavnom sunčano i malo toplije bit će i sutra sa najvišom temperaturom do 28 stepeni Celzijusa. E sad, od sredine nedelje kreće blagi obrt od srede pa sve do petka. Imamo najavu za povremene pljuskove i oluje. Sreda nam donosi prijatnih 29 stepeni Celzijusa, četvrtak 27, a u petak ponovo oko 28, ali uz nepogode u popodnevnim satima. I moram da vas pitam, da li ste vi više tim koji voli ovo čisto avgustovsko sunce ili vam ipak prija kada popodne malo osveži uz letnji pljusak? Meni iskreno sunca nikad nije dosta. Ali bez obzira na to da li nas napolju greje sunce ili nam trebaju kišobrani, jedno je sigurno, u našem studiju je uvek idealna klima, najbolja muzika i najpozitivnija energija čekaju vas svakog trenutka na vašem Plus radu. Zato ostanite, pojačite zvučnike i uživajte u nastavku ovog ponedeljka uz Plus Radio.
1: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.

0: Nadamo se, dragi slušalci, da je za vas jedan lep i prijatan vikend. Nadamo se da vi uživate u današnjim minutima uz Plus Radio. Ja sam baš jutros razmišljala o tome kako vikend uvek brzo prođe, ali ovaj posljednji julski nam izgleda doneo i neke promene u novčaniku o kojima se priča na sve strane. A ako ste u subotu išli u shopping ili obavljali onu redovnu vikend nabavku, sigurno ste primetili da su računi viši nego inače. Da, zvanično je stupilo na snagu novo poskupljenje poreza na promet u Chicagu, ali i u okolnim okruzima. Kane Lake McHenry Will porez je skočio sa 10,25 na 10,5%. Zakonodavci kažu da će se ovaj novac iskoristiti za unapređenje javnog prevoza, ali lokalni vlasnici radnji i kupci već ozbiljno negoduju jer su troškovi života otišli u nebesa. I ne znam da li ste i vi primetili ovu razliku na računima tokom vikenda, možda još uvek uspešno ignorišete ovo povećanje, ali svi ponekad samo prislonimo karticu i prekrstimo prste kada su cene u pitanju. I dok porezi i cene skaču i menjaju se preko noći, ono najvažnije kod nas ostaje potpuno besplatno i uvek dostupno. Najbolja muzika, najpozitivnija energija i osmeh na licu nemaju cenu, zato zaboravite na brige, bar na kratko, opustite se i ostanite uz vaše omiljene talase. Vaš Plus Radio uvek je tu za vas.
1: Letnji ritam Plus Radija, idealan za visoke temperature.
2: Dvadesete gazim, dobro mi je sasvim.
3: Ja sam to što jesam, pitoma i
2: besna. Ja sam to što jesam.

Veš sa budžetom od 70 miliona dolara kako bi pomogla upravo tim porodicama koje su ostale bez podrške. Od ovog vikenda svi koji ispunjavaju uslove počet će da dobijaju jednokratnu pomoć od 400 dolara po članu domaćinstva, što pokriva otprilike 2 meseca prosečnih troškova. Pitamo vas sada da li ste i vi primetili koliko u vašem okruženju znači kada se zajednica organizuje i kada komšije pomažu komšijama u teškim trenucima. Nekako nam to uvek vrati veru u ljude. Ovi program je tu da ljudima premosti krizu i olakša svakodnevicu, a Plus Radio je tu da vam svakog dana olakša i ulepše vreme koje provodimo zajedno. Za dobru energiju i pozitivne vibracije ne morate da brinete, vaša sigurna luka i najbolja podrška su uvek ovde na talasima Plus Radija. Ostanite uz nas, mi nastavljamo sa sjajnom muzikom. Plus Radio, to je ono pravo.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Pesme koje te prate plus radio.

0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.
1: Dobar dan, dragi naši, nadamo se da ste lepo proveli vikend i da lagano koračate kroz ovu novu radnu nedelju uz najbolju muziku sa naših talasa. Mi smo još uvek pod utiskom svega što se dešavalo ovog vikenda, posebno ovde kod nas u Čikagu. Ne znam da li ste ispratili kakvo je ludilo na zatvaranju Lollapalooze bilo. Bukvalno je sve prštalo, a sećate se kako je subota bila grozna, kiša je toliko padala da su organizatori morali da odlože otvaranje kapija za čak 4 sata. Pa su neki nastupi, nažalost, bili i otkazani. Ali zato je nedelja, taj četvrti posljednji dan, donela totalni preokret. Sunce je konačno ogrejalo Grand Park. Blato se povuklo, a stotine hiljada ljudi izašlo da izvuče maksimum od festivala. Zanima me da li je neko od vas ikada bio na festivalu po onoj pravoj kiši i pljusku. Ima to neke svoje čari, priznajte, ali verujem da je ekipa u Čikagu jedva dočekala suvo vreme, pogotovo sinoć kada su Tate McRae i The Crane Smokers izašli na binu i napravili apsolutni spektakl za zatvaranje. Atmosfera je, sudeći po snimcima, bila neverovatna. I dok se u Čikagu polako sležu utisci i čisti park posle ovog muzičkog maratona, mi ne moramo da čekamo sledeće leto za dobre vibracije. Najbolji festivalski ritam i najpozitivnija energija su svakog dana upravo ovde na vašem Plus radiju. Ostanite uz nas, spremili smo jako dobre hitove za nastavak dana.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio,

0: Mali oglasi.
1: Pridružite se The Blumeri kafe timu iz Chicaga. Uskoro otvaramo vrata jednog posebnog mesta gde se kafa, cveće i pokloni spajaju u nezaboravno iskustvo. Trenutno zapošljavamo bariste, servere, cvećare. Kontakt 224-410-8978. The Blumeri kafe team Chicago 224-410-8978. Chicago dešavanje i Plus Radio traže devojke za rad na terenu sa iskustvom u prodaji, part-time posao. Nudimo proviziju i bonuse, fleksibilno radno vreme, rad u rastućem mediju, u našoj zajednici. Kontakt 773-807-4568. 773-807-4568. Potreban box truck vozač, plaćanje 60 centi po milji, zarada nedeljno od 1500 do 3000 dolara, moguć svaki vikend kod kuće. Kontakt 929-284-8799. Chicago 929-284-8799. Tročlanoj porodici potreban dvosoban stan, lokacije Darien, Willowbrook, Westmont. Kontakt 509-999-1588, Viber i WhatsApp 509-999-1588. Iskusan safety manager sa preko 10 godina iskustva u trucking industriji, dostupan za rad iz kancelarije u predgrađu Chicaga. Kontakt 630-303-2336. 630-303-2336. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
2: Oglasi.
3: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. 6 4 9 3 2.

0: Vam želimo dobar dan sa Talasa Plus Radio, dragi naši, nadamo se da uživate u ovom ponedeljku, da ste spremili možda neku vama dragu, dobru kafu. Znamo da nedeljom obično odmaramo i ne razmišljamo previše o poslu, ali zato je tu ponedeljak i vraćaju se sve one stare, možda nagomilane obaveze koje smo preskočili u petak. Da li ste ikada razmišljali šta biste uradili da vas odjednom preko noći stigne neka neverovatna količina novca? Pitam zato što je u Americi upravo nastalo pravo ludilo. Niko u subotu nije izvukao glavnu premiju na Powerballu, pa je jackpot sada skočio na neverovatnih 750 miliona dolara. 3/4 milijarde, što bi se reklo. Sljedeće izvlačenje je već danas, a ako neko odluči da uzme keš odmah, kući nosi čistih 325 miliona. Nekoliko ljudi u subotu postalo milioner za dlaku, ali ona glavna premija i dalje čeka. I dok verovatno danas mnogi grozničavo kupuju tikete od 2 dolara i sanjuju o milionima, mi imamo našu proverenu formulu za sreću. Za dobar osjećaj vam ne treba loto listić, dovoljan je vaš Plus Radio. Ostaje još gomila sjajne muzike za danas, zato se opustite, pojačite zvučnike i uživajte sa nama.
1: Samo pozitivne letnje note Plus Radio.

0: Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom plus radio US.
1: Koja ti je namera? Kaži mi, kaži. Neću da...

0: najboljih i najpoznatijih muzeja u Chicagu i to potpuno besplatno. Skoro sve velike kulturne institucije pokrenule su akcije za građane Illinoisa. Recimo, čuveni Art Institute možete besplatno svakog četvrtka da posetite, dok vas Field muzej čeka otvorenih vrata svake srede. Čak i Shedd Aquarium ima besplatne večernje termine utorkom od 17 do 21 sat, a krajem meseca se priključuje i Griffin Museum of Science and Industry. I moramo da vas pitamo, kada ste posljednji put zapravo bili u nekom muzeju i uživali u onim neverovatnim postavkama? Stalno živimo u ovom gradu, a nekako uvek odlažemo te stvari za neki drugi put. E pa, evo idealnog izgovora da to promenite, samo ne zaboravite da zbog velike gužve rezervišete karte ranije na internetu i ponesete ID kao dokaz da živite u Illinoisu. A dok planirate koji ćete muzej prvi da posetite i kako da uštedite na ulaznici, za vrhunsku zabavu ne morate da trošite ni cent. Najbolja kultura, najkvalitetniji ritam i najpozitivnije vibracije u gradu su potpuno besplatni svakog dana na vašem Plus radiju. Ostanite uz nas, sledi još sjajne muzike.
1: Plus radio, samo hitovi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.

0: Dežurna ekipa Plus Radija, želim vam lep i prijatan dan svima vama koji ste uz naše talase. Nadamo se da ste uspešno pregurali ovaj prvi radni dan u nedelji, a pošto je ponedeljak idealno vreme da počnemo sa možda nekim planovima za sledeći vikend, mi imamo jednu sjajnu najavu za vas. Sledećeg vikenda, tačnije 8. i 9. avgusta, održava se tradicionalni Srb Fest u Merrillville u Indijani, u organizaciji Crkve Svetog Ilije. Tamo vas kao i uvek čeka ono najbolje od naše tradicije, vrhunska domaća hrana, hladno piće, ali i poseban zabavni kutak za najmlađe, tako da slobodno možete da krenete porodično, a za nedelju 9. avgust sprema se baš ozbiljno narodno veselje. Za vrhunsku atmosferu i igru biće zaduženi Bojan i Saša Jasnić, sa njima nastupaju i Neda Gorančić, Aleksa Jakovljević i Miloš Gvero i ne znam da li ste vi od onih koji na našim festivalima odmah idu pod šator na vruće pečenje i hladno pivo, ili vam je ipak najvažnije da se uhvatite u kolo i pokažete igračko umeće. Šta god da je vaš izbor, tamo sigurno nećete pogrešiti. Zato zabeležite sebi sledeći vikend za Merrillville. Za sve dodatne informacije možete okrenuti broj 847-208-3087. Do tada ne morate da čekate subotu za dobro druženje i odličnu atmosferu. Najbolje društvo i najpozitivnija energija čekaju vas svakog dana 24 sata dnevno upravo na vašem Plus radiju. Ostanite uz nas, nastavljamo sa velikim domaćim hitovima.
1: Plus Radio, to je ono pravo.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Ritam vašeg života plus radio.

I u hladu i na suncu. Plus Radio na letni način. Dobar dan i lep nastavak ovog našeg zajedničkog popodneva na talasima Plus Radija. Nadamo se da ste uspešno obavili sve obaveze za danas ili da ih lagano privodite kraju i da polako hvatate onaj opušteni popodnevni ritam. Pošto znam da među vama ima mnogo onih koji vole sport, druženje i aktivan odmor i imam jednu odličnu najavu za avgust mesec. 15. avgusta u Rockfordu se održava tradicionalni godišnji turnir u odbojci 6x6. Domaćin ovog sjajnog sportskog događaja je Crkva Svetog Vaznesenja na adresi Riverside Boulevard. Zagrevanje ekipa počinje tačno u podne. Prvi mečevi startuju od 13 sati i kotizacija po ekipi je $100, a organizatori obećavaju dan pun uzbuđenja, zdravog takmičarskog duha i naravno odličnog druženja nakon utakmice. Ne znam kako stojite sa odbojkom, da li ste od onih koji zapravo znaju da opasno smečuju i igraju za rezultate ili ste više kao mi ovde pa da vam svaka partija na kraju se pretvori u smeh i spašavanje lopte iz trave. U svakom slučaju okupite ekipu, prijavite se i dođite da podržite našu zajednicu. Za sve informacije i prijave možete pozvati Radovana magazina na broj 815-914-9256. Znači 15. avgust rezervišite za Rockford i dobar sport. Do tada za vrhunski šampionski ritam i najbolju energiju tokom čitave nedelje. Ne morate da idete nigde. Vaš tim za dobro raspoloženje vas čeka na dobro poznatoj frekvenciji. Ostanite uz vaš Plus Radio jer odmah nastavljamo sa hitovima koji podižu energiju.

0: 4. nakon 13 sati, dragi naši, nakon onog spektakularnog svetskog prvenstva, zvanično se vratila američka MLS liga i odmah je sve prštalo od zvezda. Lionel Messi se konačno vratio na teren za Inter iz Majamija. Ušao je sa klupe u drugom poluvremenu, ali na njegovu žalost Columbus im je otkinuo bod i meč je završen rezultatom 2-2. Zato je u našem Chicagu viđen pravi show. Chicago Fire je na domaćem terenu pobedio Charlotte sa 2-1. Apsolutni heroj utakmice bio niko drugi do slavni Robert Lewandowski. On je postigao oba gola za Chicago i to su mu jedno prve majstorije i prvi golovi od kada je stigao iz Barcelone. Posle meča je izjavio da prosto uživa u Chicagu i da je fasciniran klubom i životom ovde. I moram da vas pitam, da li ste uspjeli da ispratite ovu utakmicu uživo ili ste, kao i većina, jutros odmah tražili snimke golova na internetu? Chicago je sada četvrti na tabeli, tako da se ozbiljno zahuktava. I dok Lewandowski trese mreže i donosi pobede našem gradu na terenu, mi ovde u studiju postižemo najlepše muzičke golove za vaše dobro. Dobro raspoloženje, vrhunski ritam i najpozitivnija energija nikad ne prestaju, zato ostanite uz talase vašeg Plus radija.
1: Non stop, od jutra do sutra. Plus radio.

0: Dobar dan i lepo popodne uz najdraže melodije na Plus Radio, dragi naši. Nadamo se da ste odlično raspoloženi, a mi imamo jednu fenomenalnu vest za sve ljubitelje sporta i tenisa pre svega. Ako ste pratili vesti, sigurno pretpostavljate o čemu pričam, ali moram ovo da podelim sa vama jer nam donosi ozbiljno uzbuđenje priča koja sledi. Naš Novak Đoković je zvanično potvrdio da se vraća na turnir u Cincinnatiju i to prvi put posle 3 godine. Svi se dobro sećamo onog epskog finala iz 2023. Tada je posle skoro 4 sata lavovske borbe i preokreta srušio Carlosa Alcaraza. Novak je poručio publici da jedva čeka povratak na tamnošnji beton, a turnir startuje 13. avgusta. To će mu ujedno biti glavna i najvažnija priprema pred US Open, koji počinje krajem meseca. Da li ste i vi jedni od onih koji zbog noleta ostaju budni do sitnih sati, nerviraju se, grizu nokte, pa posle ne mogu da spavaju od adrenalina? Priznajte, svi smo bar jednom prošli kroz to. Dok čekamo sredinu avgusta da ponovo zdušno navijamo za našeg asa i pratimo njegove šampionske korake, za vrhunsku atmosferu i pobednički ritam ne morate da čekate ni dana, najbolja energija, hitovi koji podižu raspoloženje i sjajno društvo vas čekaju svakog sekunda na talasima vašeg Plus radija. Ostanite uz nas i uživajte u nastavku programa.
1: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: Desetak minuta je do 14 sati, mi polako privodimo kraju današnje druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom. Ostaje da se zahvalimo što ste ovo prepodne i popodne delili sa nama uz muziku, uz priče i malo dobre energije. Mi se ponovo družimo i sutra, nešto malo posle 10 sati, odmah nakon jutarnjeg programa i našeg Miška Petrovića, a već vrlo brzo danas stiže i Marijana, a znate da to znači samo jedno, najbolja muzika najvedrije priče se nastavljaju bez pauze. Ostanite uz Plus Radio, grejemo vas zvukom, ritmom i dobrim raspoloženjem svaki dan. Lep ostatak dana i čujemo se sutra u 10.
1: Samo hitovi Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selitbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Čikaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio. Plus Radio. To je ono pravo.

0: Mali oglasi.
1: Pridružite se The Bloomery kafe timu iz Chicaga. Uskoro otvaramo vrata jednog posebnog mesta gde se kafa, cveće i pokloni spajaju u nezaboravno iskustvo. Trenutno zapošljavamo bariste, servere, cvećare. Kontakt 224-410-8978. The Bloomery kafe team Chicago 224-410-8978. Chicago dešavanje i Plus Radio traže devojke za rad na terenu sa iskustvom u prodaji, part-time posao. Nudimo proviziju i bonuse, fleksibilno radno vreme, rad u rastućem mediju, u našoj zajednici. Kontakt 773-807-4568. 773-807-4568. Potreban box truck vozač, plaćanje 60 centi po milji, zarada nedeljno od 1500 do 3000 dolara, moguć svaki vikend kod kuće. Kontakt 929-284-8799. Chicago 929-284-8799. Tročlanoj porodici potreban dvosoban stan, lokacije Darien, Willowbrook, Westmont. Kontakt 509-999-1588. Viber i WhatsApp 509-999-1588. Iskusan safety manager sa preko 10 godina iskustva u trucking industriji, dostupan za rad iz kancelarije u predgrađu Chicaga. Kontakt 630-303-2336. 630-303-2336. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali. Oglasi.
2: Termometar koji pokazuje idealne letnje temperature. Plus Radio. Baš svako želi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
3: Za dobar osjećaj. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Samo pozitivne letnje note. Plus Radio.

imam dar da ne razumem sve što treba da ne umem. Prokleti amater, što bi sve da zna. I od svega samo greh, na tvoje ime lažan smeh.

0: Zvuk koji voliš, Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan, dobrodošli na Talase Plus Radija, dobrodošli u Pozitivno popodne, prvi put se družimo u mesecu avgustu, treći je danas, srećan vam rođendan, ukoliko ga baš danas proslavljate. Nadam se da ste vikend proveli u dobrom raspoloženju i dobrom društvu, danas u Čikagu baš lepo. Prijetno leto, u prethodnom satu temperatura je bila 27 stepeni, sutra do 29, pa opet neke nestabilne vremenske prilike, ali umerene letnje temperature i u narednim danima. Nadam se da vas raduje ovakva vremenska prognoza, to jest da vam prija i da možete da organizujete sebi slobodno vreme u Čikagu na najbolji mogući način, a da uživate i na otvorenom. Mi smo dobro društvo, šta god da izaberete da radite, dobra muzika uvek popravlja raspoloženje, zato i ako ste na radnom mestu, i ako vozite, i ako uživate, izaberite da slušate Plus Radio. I danas ćemo vam pričati lepe priče uz najbolju muziku u Čikagu i širom Amerike. Pa dobrodošli u Pozitivno popodne. Moje ime je Marijana.
2: Non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi. Za dobar osjećaj. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitivno uz lepe priče, dobru muziku i dobru energiju i ovog posle podneva. Ako volite kulturna dešavanja, onda sam sigurna da često posećujete muzeje u Chicagu. Brojne kulturne institucije u ovom mesecu organizuju besplatne dane ili večernje termine kada možete da posetite postavke različitih muzeja i bez ulaznice. Među najtraženijim destinacijama je Art Institut u Chicagu, a on nastavlja svoj program Free Summer Thursday. Tokom avgusta besplatan ulaz biće svakog četvrtka. Za Art muzej posetioci mogu napred da rezerviš ulaznice putem interneta ili da ih preuzmu na blagajni muzeja. Što se Field muzeja tiče, svake srede tokom avgusta besplatan je ulaz, dok Shed Aquarium organizuje besplatne večernje termine od 17 do 21 svakog utorka. Ove pogodnosti namenjene su stanovnicima Illinoisa uz obaveznu rezervaciju i dokaz o prebivalištu. Na listi besplatnih muzeja nalaze se i Adler Planetarium, koji će imati jedan besplatan dan i to 26. avgusta, a Dusable Black History muzej i edukativni centar nastavlja praksu besplatnog ulaska svake srede tokom cele godine. Muzeji su zaista odlična prilika da se družite sa porodicom i da uživate u kulturi i istoriji. Posebno pogodnosti što je to potpuno besplatno. Informišite se online ili na portalu, to jest aplikaciji chicagodešavanja.us. Moja draga
2: i ja, i najbolji ritam leta. Igra. Najlepše letnje osveženje. Sunčan dan, ma sve nam je milina. Talasi plus radija. Paša pozitiva.

0: Mali oglasi.
1: Pridružite se The Blumeri kafe timu iz Chicaga. Uskoro otvaramo vrata jednog posebnog mesta gde se kafa, cveće i pokloni spajaju u nezaboravno iskustvo. Trenutno zapošljavamo bariste, servere, cvećare. Kontakt 224-410-8978. The Blumeri kafe team Chicago 224-410-8978. Chicago dešavanje i Plus Radio traže devojke za rad na terenu sa iskustvom u prodaji, part-time posao. Nudimo proviziju i bonuse, fleksibilno radno vreme, rad u rastućem mediju, u našoj zajednici. Kontakt 773-807-4568. 773-807-4568. Potreban box truck vozač, plaćanje 60 centi po milji, zarada nedeljno od 1500 do 3000 dolara, moguć svaki vikend kod kuće. Kontakt 929-284-8799. Chicago 929-284-8799. Tročlanoj porodici potreban dvosoban stan, lokacije Darien, Willowbrook, Westmont. Kontakt 509-999-1588. Viber i WhatsApp 509-999-1588. Iskusan safety manager sa preko 10 godina iskustva u trucking industriji, dostupan za rad iz kancelarije u predgrađu Chicaga. Kontakt 630-303-2336. 630-303-2336. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.

0: Najbolje letnje osveženje Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion, potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta. Transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Lepša strana muzike i ovoga leta Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Leto na Plus Radiju i avgust. Nadam se da uživate u ovom prvom radnom danu u sedmici. A u nastavku pričamo o školskom budžetu. Chicago Public Schools je dobio novi budžet za nastupajuću školsku godinu. Tokom prethodnih nedelja ovaj budžet izazivao je brojne polemike zbog velikog manjka u kasi CPS-a. Usvojeni budžet vraća sredstva za očuvanje većeg broja radnih mesta i odustaje od plana o prinudnim neplaćenim odsustvima zaposlenih. Pristalice ovakvog rešenja smatraju da će škole da zadrže nastavnike i ostalo osoblje, čime će učenici imati stabilnije uslove za početak nove školske godine. Iako je budžet usvojen, rasprava o njegovoj održivosti nije završena. Sudbina velikog dela planiranih sredstava zavisiće od odluka državnih vlasti, pa će naredni meseci da pokažu da li će CPS da uspe da realizuje plan bez novih rezova ili će biti potrebne dodatne izmene. Za sada niko neće ostati bez posla kada su škole, javne škole u Chicagu u pitanju, a nadamo se da će tako i da ostane. Školska godina uskoro počinje, ne zaboravite, dragi roditelji, uskoro kreću i popusti na kupovinu školske opreme, ali pričat ćemo o tome u narednim danima. Uživajte uz Pozitivno popodne.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva, leto, lepo raspoloženje i dobra muzika. Odlična kombinacija da se dobro osjećate. Ako volite da u toku letnjih meseci više izlazite, onda za vas imamo ideju gde i da odete. Pred nama je vikend za pamćenje, jer Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Čikagu ponovo otvara svoje vrata za legendarni Srb Fest Čikago od 7. do 9. avgusta. Redwood Drive postaje centar zabave, hrane i srpske tradicije. Očekuje vas autentično srpsko gostoprimstvo, kulturno-umetnički program i druženje za sve generacije. Muzika i zabava uživo, sjajni izvođači, nagradne igre i sve to pod velikim šatorom. Srb Fest Chicago od 7. do 9. avgusta u hramu Hristovog Vaskrsenja. A tu je i after party Luda Žurka. 220 venue vas 7. avgusta pozivam da budete njihovi gosti, jer organizuju Srb Fest after party. I u petak i u subotu od 9.30 uveče nastupaju DJ Spec, DJ Dex i DJ Maxi. Ako želite još koju informaciju o tome šta se to dešava u Čikagu i širom Amerike, posetite kalendar dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija.

0: Istraživanja Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
3: Nas.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne na talasima Plus Radija. Pričamo o fakultetu nastavku programa. A Columbia College Chicago postao je prvi privatni fakultet u Illinoisu koji studentima sa iskustvom života u hraniteljskom sistemu nudi potpuno besplatnu školarinu i široku podršku tokom studiranja. Novi program Youth in Care Scholarship je osmišljen da mladima ne obezbedi samo upis, već i pomoć za uspešno završavanje fakulteta i započinjanje nove životne etape. Sporazum pokriva kompletnu školarinu, ali i podršku stručnog tima koji će studentima pomagati u prilagođavanju. Inače, Casa of Cook County organizuje i akciju prikupljanja opreme za studentske domove, što je dodatna pomoć za sve studente koji imaju problema sa finansijama. Ako želite više da se informišete o ovoj temi, kao i da pročitate jednu lepu životnu priču o tome kako pomoć zaista stigne kod onih kojima je potrebna, isto potražite na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
2: 24 sata potpunog uživanja Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Za danas toliko, za ovaj prvi radni dan u sedmici. Nadam se da ste uživali uz naše priče, da ćete uz muziku sa Talasa Plus Radija da nastavite da uživate i u ostatku dana. Obećavamo samo hitove, a na aplikaciji Plus Radija imate 8 različitih radiostanica, pa birajte po trenutnom raspoloženju ili muzičkom ukusu. Download aplikacije potpuno je besplatan i za iOS i za Android uređaje. Ako želite da se informišete o tome što se sve dešava u Chicagu ili širom Amerike kada je dobar Proud u pitanju, posetite kalendar dešavanja u okviru naše aplikacije i obavezno sutra ujutru probudite se i rasanite uz pozitivu. Par minuta posle 7 dobro jutro će vam poželjeti Miško, a par minuta posle 10 naša draga koleginica Milena. Pozitivno popodne i sutra je neki minut nakon 16 sati. Uživajte u lepom vremenu u Chicagu, uživajte u dobroj muzici i dobrom društvu. Veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
0: I u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način.

0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i lease to own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju

Kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brz i pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.
4: Budi sa moje strane. Budi sa moje strane.